0: nërnisistën po më rash.
1: Nërnisistën po më rash. Nërnisistën po më rash. Stani mano,
0: bi që t'i zho.
2: Hez, opo në radio.